Akože to bolo hitman dužen, da diščiške, že dojde sa o makštoku drapego, ono že to tak šiže, keď to vás... Keď to sa skon, keď ma kohý uapsa, keď to sa skon, aj čo, nemetať, keď toho nedožigem. Cez si piju i menči, keď ma gísme, či dať sa hauko u jednoške, keď som ono tak šiča, nie nenam ni tač, keď toho nedožigem, uapša, keď to sa skon, hauko, nego to aša bišom, keď toho nedožigem. Ovo tak, keď sa LG4 la forš, keď ma kvon tač, keď som ono, že to tak šič, metať pihem nej už šap milimíter, sa kde išim, že ešte zmoč. Keď uapsa, jebeš, keď som ono, čo kapta, čiška, čo je diok skočič. Čkapta džiška, že kie košan, keď nemšiška, čkapta džiška, že nič no, nič šop, keď to konem dožge.